0: یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج گورکھپور میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان 2026 کے تحت منعقد ایک پروگرام میں شامل ہوئے، جہاں وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا،
1: केंद्रीय संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल जिसने अपनी स्थापना काल के से लेकर के अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में देश के अंदर केंद्र के साथ साथ 22 राज्यों में अपनी सरकार अपने दम पर अपनी विचारधारा को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस राजनीतिक दल के गोरखपुर जनपद के इस विशेष प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मैं आप सबका इस पूरे आयोजन के प्रति मैं जिला इकाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं۔
0: اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے آج صبح گورکھناتھ مندر میں منعقد جنتا درشن پروگرام میں مختلف اضلاع سے آئے لوگوں سے ملاقات کر ان کی دقتیں سنی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے افسران کو احکام دیے کہ وہ پوری حساسیت سے یہ یقینی کریں کہ بغیر کسی تفریق کے سب کو انصاف ملے اور جلد ہی ان کی دقتوں کا تصفیہ کیا جائے۔ انشکالک انودیشکوں کے بڑے ہوئے اعزازیہ تقسیم کو لے کر آج پوری ریاست میں ان کے اعزاز میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ لکھنؤ کے لوک بھون میں منعقد ریاستی سطحی جلسے میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ انشکالک انودیشکوں کے اعزاز میں اضافہ شدہ اعزازیہ تقسیم پروگرام کا انعقاد کریں گے۔ واضح رہے کہ ان کا اعزازیہ 9000 روپے سے بڑھا کر 17000 روپے فی ماہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اضافہ شدہ اعزازیہ 1 اپریل سے نافذ کیا گیا ہے۔ ریاست میں جاری ڈیجیٹل مردم شماری کے پہلے مرحلے کے تحت خود شماری کا عمل 7

بڑا خوبصورت سا ہوتا ہے کسی کی آمد کا وہ ہر ایک لمحہ، جس میں جڑ جاتی ہیں اس کی باتوں کی خوشبو، جڑ جاتے ہیں کچھ اس کے ساتھ بتائے ہوئے پل، ان کی یادوں میں اس کا مسکرانا اٹلانا۔